0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال فما خطبكم ايها المرسلون.
3: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے.
1: قال

0: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے.
1: وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین.
0: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.

0: اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں.
1: والارض فرشناها فنعم الماهدون
0: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں.
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
0: اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو.

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
1: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
0: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
1: فتول عنهم فما انت بملوم.
0: تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
1: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
0: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
1: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
0: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین،
0: خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے۔
1: فإن

0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔
1: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ،
0: جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والطور وكتاب مسطور،
0: کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
1: فی رق منشور،
0: کشادہ اوراق میں۔
1: والبیت المعمور،
0: اور آباد گھر کی۔
1: والسقف المرفوع،
0: اور اونچی چھت کی۔
1: والبحر المسجور،
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
1: ان عذاب ربك لواقع،
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
1: ما له من دافع،
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
1: یوم تمور السماء مورا،
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
1: وتسیر الجبال سیرا،
0: اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر۔
1: فویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذین هم فی خوض یلعبون،
0: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
1: یوم یدعون الی نار جہنم دعا،
0: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون،
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟
1: اسلام

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: متقی

0: और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी राह ईमान में उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को भी उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे और उनके आमाल में से कुछ कम न करेंगे। हर शख्स अपने आमाल में फंसा हुआ है।
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔

0: इससे पहले हम उससे दुआएं किया करते थे, बेशक वो एहसान करने वाला मेहरबान है।
1: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام تا

0: क्या उनकी अकलें उनको यही सिखाती हैं, बल्कि ये लोग हैं ही शरीर।
1: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں۔
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔
1: أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں، یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں، تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے۔
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟
1: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں، تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔
1: أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔
1: وَإِنَّ

0: और अगर ये आसमान से अजाब का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये गाढ़ा बादल है।
1: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے
1: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: ما ضل صاحبكم وما غوا،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
1: وما ينطق عن الهوى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
1: ان هو الا وحی یوحا،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
1: علمہ شدید القوا،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔
1: ذو مرت فاستوا،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔
1: وہو بالافق الاعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔
1: ثم دنا فتدلا،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔
1: فكان قاب قوسين او ادنى،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔
1: فاوحى الى عبده ما اوحى،
0: پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔
1: ما كذب الفؤاد ما راى،
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔
1: افتمارونہ علی ما یرا،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: ولقد رآہ نزلۃ اخرى،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔
1: عند سدرۃ المنتہا،
0: پرلی حد کی بیری کے پاس۔
1: عندہا جنت المأوى،
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔
1: اذ یغش السدرۃ ما یغشا،
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
1: ما زاغ البصر وما طغا،
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔
1: لقد رأى من آیات ربه الكبرى،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔
1: افرأيتم اللات والعزى،
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزى کو دیکھا؟
1: ومناة الثالثة الأخرى،
0: اور تیسرے منات کو، کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟
1: الکم الذکر وله الانثى،
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟
1: تلک اذا قسمت ضیزا،
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔
1: انہی

0: وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں, خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں, حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے.
1: ام للانسان ما تمنا,
0: کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟
1: فللہ الآخرة والأولى,
0: آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے.
1: وکم

0: اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے.
1: ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
0: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں.
1: وما

0: حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔
1: فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
0: تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔
1: ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى۔
0: ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔
1: وَلِلَّهِ

0: احسنوا بالحسنى
1: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے

0: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا،
1: وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى،
0: اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا،
1: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى،
0: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے،
1: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى،
0: کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی،
1: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى،
0: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت و رسالت پورا کیا،
1: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
0: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
1: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
0: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے،
1: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى،
0: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی،
1: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى،
0: پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،
1: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى،
0: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى،
0: اور یہ کہ وہ ہساتا اور رلاتا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى،
0: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے،
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
0: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے،
1: من نطفت اذا تمنا،
0: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے،
1: وان علیہ النشأت الاخرى،
0: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے،
1: وانه هو اغنى واقنا،
0: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے،
1: وانه هو رب الشعرا،
0: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے،
1: وانه اهلك عاد الاولى،
0: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا،
1: وثمود فما ابقى،
0: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا،
1: وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى،
0: اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے،
1: والمؤتفكة اهوى،
0: اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا،
1: فغشاها ما غشا،
0: پھر ان پر چھایا جو چھایا،
1: فبأي آلاء ربك تتمارى،
0: تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا،
1: هذا نذير من النذر الأولى،
0: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں،
1: ازفت الازفة،
0: آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی،
1: ليس لها من دون الله كاشفا،
0: اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا،
1: افمن هذا الحديث تعجبون،
0: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو،
1: وتضحكون ولا تبكون،
0: اور ہنستے ہو اور روتے نہیں،
1: وانتم سامدون،
0: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو،
1: فاسجدوا للہ واعبدوا،
0: تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو،
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے،
2: اقتربت الساعة شق القمر
3: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا
2: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ
3: اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے
2: وَكَذَّبُوا

0: اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ،
0: اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے۔
1: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ،
0: اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ،
0: تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ،
0: تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔
1: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ،
0: اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ،
0: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی۔
1: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر،
0: تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارے الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔
1: ففتح

0: قد قدر،
1: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا.
0: وحملناه على ذات الواح ودسر،
1: اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا.
0: تجری باعیننا جزاء لمن كان كفر،
1: وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ،
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر،
1: عاد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.

0: ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی.
1: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد.
0: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں.
1: فكيف كان عذابي ونذر.
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
1: كذبت ثمود بالنذر.
0: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا.
1: فقالوا ابشرا.

0: وسعر
1: اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں, یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدٌ
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِدُ
1: ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے.
0: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: اے سوالے, ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو.

0: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر،
0: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
1: فکیف کان عذابی ونذر،
0: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
1: انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کہشیم المحتضر،
0: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ،
0: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔
1: ان

0: بسحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِلٌ
1: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرِ
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے
0: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
1: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے

0: في الزبور.
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: ام یقولون نحن جميع منتصر،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سیہزم الجمع ویولون الدبر،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے.
0: بل الساعة موعدهم والساعة ادھا وامر،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے.
0: ان المجرمین فی ضلال وسعر،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں.
0: یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو.
0: انا کل شیء خلقناہ بقدر،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے.
0: وما

0: البصر
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے.
0: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے.
0: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الرحمن علم القرآن
1: خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی.
0: خلق الانسان
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا.
0: علمه البیان
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا.
0: الشمس والقمر بحسبان
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں.
0: والنجم والشجر يسجدان
1: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں.
0: والسماء رفعها ووضع الميزان
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی.
0: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
1: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو.
0: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ
1: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
0: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
1: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.
0: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
1: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں.
0: والحب ذو العصف والريحان
1: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
0: خلق الانسان من صلصال كالفخار
1: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا.
0: وخلق

0: اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كل من عليها فان.
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لكم ايها الثقلان.
0: اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا

0: الشیطان.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
1: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: يُرْسَلُ

0: تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فَيَوْمَ

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: دونوں خوب گہرے سبز.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما فاکہۃ ونخل ورمان.
0: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن خیرات حسان.
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: حور مقصورات فی الخیام.
0: وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: لَمْ

0: उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
0: सब्ज कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا وقعت الواقعة
0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے۔
1: ليس لوقعتها كاذبا
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں۔
1: خافضة رافعة
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند۔
1: اذا رجت الارض رجا
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے۔
1: وبست الجبال بسا
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔
1: فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگی۔
1: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ۔
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں۔
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں۔
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
0: اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔
1: اولا

0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے،
1: یطوف علیہم ولدان مخلدون،
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے،
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين،
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر،
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون،
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی،
1: وفاكهة مما يتخيرون،
0: اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے،
1: وحور عین،
0: اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں،
1: کامثال اللؤلؤ المکنون،
0: جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی،
1: جزاء بما کانوا یعملون،
0: یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے،
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما،
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ،
1: الا قیلا سلاما سلاما،
0: ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا،
1: واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين،
0: اور دانے ہاتھ والے سبحان اللہ دانے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں،
1: فی صدر مخضود،
0: یعنی بے خار کی بیریوں،
1: وطلح منضود،
0: اور تہ بتہ کیلوں،
1: وظل ممدود،
0: اور لمبے لمبے سایوں،
1: وماء مسکوب،
0: اور پانی کے جھرنوں،
1: وفاكهة كثيرة،
0: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں،
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة،
0: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے،
1: وفرش مرفوعة،
0: اور اونچے اونچے فرشوں میں،
1: ان

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا،
1: فجعلناهن ابکارا،
0: تو ان کو کماریاں بنایا،
1: عربا اترابا،
0: اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر،
1: لاصحاب الیمین،
0: یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے،
1: ثلت من الاولین،
0: یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں،
1: وثلت من الاخرین،
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے،
1: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال،
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں،
1: فی سموم وحمیم،
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں،
1: وظل من یحموم،
0: اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں،
1: لا بارد ولا کریم،
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما،
1: انہم کانوا قبل ذلك مترفین،
0: یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا یصرون علی الحنث العظیم،
0: اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا

0: پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو،
1: لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ،
0: تھوہر کے درخت کھاؤ گے،
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ،
0: اور اسی سے پیٹ بھرو گے،
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ،
0: اور اس پر کھالتا ہوا پانی پیو گے،
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ،
0: اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں،
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ،
0: جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی،
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ،
0: ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے،
1: اَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ،
0: دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو،
1: أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ،
0: کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں،
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ،
0: ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں،
1: عَلَى

0: کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ،
0: اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ،
0: بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو،
1: أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ،
0: تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون،
0: اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔
1: انا لمغرمون،
0: کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے۔
1: بل نحن محرومون،
0: بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب۔
1: أفرأيتم الماء الذي تشربون،
0: بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو،
1: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون،
0: کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون،
0: اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟
1: أفرأيتم النار التي تورون،
0: بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو۔

0: کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟
1: نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین،
0: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے.
1: فسبح باسم ربك العظیم،
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو.
1: فلا اقسم بمواقع النجوم،
0: ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم.
1: وإنه لقسم لو تعلمون عظیم،
0: اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے.
1: إنه لقرآن كريم،
0: کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے.
1: في كتاب مكنون،
0: جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے.
1: لا يمسه إلا المطهرون،
0: اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں.
1: تنزيل من رب العالمين،
0: پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے.
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون،
0: کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون،
0: اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو.
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم،
0: بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے.
1: وأنتم حينئذ تنظرون،
0: اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو.
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون،
0: اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے.
1: فلولا إن كنتم غير مدينين،
0: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو.
1: ترجعونها صادقين،
0: تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتی؟
1: فأما إن كان من المقربين،
0: پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے.
1: فروح وريحان وجنة نعيم،
0: تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں.
1: وأما اصحاب اليمين،
0: اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے.
1: فسلام لك من اصحاب اليمين،
0: تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام.
1: وأما

0: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے
1: فنزل من حمیم
0: تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے
1: وتصلیت جحیم
0: اور جہنم میں داخل کیا جانا
1: ان هذا لهو حق اليقین
0: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق اليقین ہے
1: فسبح باسم ربك العظیم
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم
0: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے
1: لہو

0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔
0: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔
1: هو الذي خلق السماء

0: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔
0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔

0: پیر
1: تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے.
0: وَمَا

0: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.
1: اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے.

وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک خدا تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ، اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم۔
0: کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔

0: ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے, تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں ہمیشہ رہو گے, یہی بڑی کامیابی ہے.

اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں, تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو, پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے, اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت.

0: تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لا تائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔
1: فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
0: تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔
0: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔
1: اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔
0: جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔
1: ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔
0: جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔
1: والذی

اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لپکو، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے۔ لکھئی

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روح گردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔ لقد

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں, اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں, اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے, بے شک خدا قوی اور غالب ہے. وَلَقَدْ

0: مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا, تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں.
0: ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم

0: پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔
0: مومنوں خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان

0: یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ خدا کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل خدا ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے،
1: علیک یا سیدی،
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین۔
2: FM 92.6 آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6
1: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 27th نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. آج ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی. غلے, کھجور, شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی. یہ لوگ غلے, کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے. وہ اپنے اموال تجارت میں اربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے اور اسی پر بس نہ کرتے تھے, بلکہ وہ سود خور بھی تھے. اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے, جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مداح سرائی کرنے والے شعرا وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے. ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں, کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے. یہ لوگ دسیسہ کاریوں, سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے. ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا. اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی, اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی. کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور اربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے. البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے, اور اس طرح وہ دوہرا نفع کماتے رہتے. ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے, بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے. یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے. بنو کینکا, یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی. بنو نذیر, بنو قریط, یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی. ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بواس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے. فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھیں, کیونکہ پیغمبران ان کی نسل سے نہ تھے. ان کی نسلی عصبیت کو جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جزو لانفک بنی ہوئی تھی, سکون ملتا. پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی, بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی, تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال کمانے میں پابند بناتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے, لہٰذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جائے گی اور وہ سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی. بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا, اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے زمن میں یہودیوں نے ہتیا لیا تھا. جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب نے اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے, تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا. اسی لیے یثرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی. اگرچہ وہ اس کے مظاہر کی جسارت خاصی مدت کے بعد کر سکے, اس کیفیت کا بہت صاف صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے. ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی. میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد محی بن اختب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ باخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا۔ اور میں نے اپنے چچا کو سنا، وہ میرے والد سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں خدا کی قسم۔ چچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا، ہاں۔ چچا نے کہا، تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا، عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو النجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باعجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے، جنہیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشی کریں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا، وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ یہود نے دو یا تین بار کہا، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے بعد پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: ایک نئی پہچان
4: ایک نئی لگن
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون یو سی پی
3: نمبر ون جب ملتی ہے لگن
4: محنت
3: کامیابی اور خلوص
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا یو سی پی
4: کی دنیا آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6
3: سنتے رہیے سنتے
5: السلام علیکم آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا میں ڈاکٹر اویس شفیق ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیضان شفیق جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے یونیورسٹی آف میزوری یو ایس اے میں ہمارا آج کا ٹاپک سول انجینئرنگ کے متعلق ہے اینڈ وی ول بی ڈسکسنگ اے لاٹ آف دی فیلڈز آف سول انجینئرنگ اینڈ دی پراسپیکٹس دیٹ آر پریزنٹ فار دی سول انجینئرنگ اسٹوڈنٹس تو اس کو اگر ہم شروعات کریں تو سول انجینئرنگ ہے کیا جی ڈاکٹر فیضان آپ اس پہ اگر کچھ روشنی ڈالیں
6: سول انجینئرنگ ایک بہت وسیع فیلڈ ہے اور سول انجینئرنگ کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ بلڈنگس بنانے کا نام ہے یا سڑکیں بنانے کا نام ہے لیکن اگر ہم اس کی وسعت میں جائیں اس کی فاؤنڈیشنس میں دیکھیں تو سول انجینئرنگ ہر چیز میں امپلیمنٹ ہو رہی ہے اگر ہم اسٹرکچرس کی بات کریں تو اسٹرکچر صرف بلڈنگس نہیں ہوتے بلکہ فورسز ہر جگہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور ایک سول انجینئر کے لیے ہر قسم کی فورسز کو سمجھنا ضروری ہے اسی طرح پانی کس طرح سے کام کرتا ہے ہائیڈرولکس انجینئرنگ اس میں انوالوڈ ہو جاتی ہے اسی طرح زمین کے اندر جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ انوالو ہو جاتی ہے تو ہم دیکھیں تو شاید ہی کوئی اور انجینئرنگ ہو جس میں اتنی وسعت ہو جو سول انجینئرنگ میں ہے جیسے الیکٹریکل یا مکینیکل انجینئرنگ جو دو بہت کامن انجینئرنگ کی فیلڈس ہیں ان کی اگر آپ وسعت دیکھیں وہ اتنی نہیں ہوگی جتنی سول انجینئرنگ کی ہوگی تو میرے خیال میں سول انجینئرنگ کو مدر آف آل انجینئرنگس کہتے ہیں اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ سول انجینئرنگ واقعی اپلیکیشن کے حساب سے سب سے بڑی انجینئرنگ کی فیلڈ ہے
5: جی آپ نے بالکل درست فرمایا یہاں پہ میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ سول انجینئرنگ کی مختلف برانچز ہیں جن میں ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ اسٹرکچرل انجینئرنگ ہائیڈرولکس انجینئرنگ جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور اس کے بعد کنسٹرکشن انجینئرنگ اینڈ ویلیو ایڈڈ انجینئرنگ بھی آ جاتے ہیں یو سی پی میں ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ بی ایس سی سول انجینئرنگ پروگرام آفر کرتا ہے اس کے علاوہ ہم ایم ایس سی سول انجینئرنگ اور پی ایچ ڈی ان سول انجینئرنگ بھی آفر کرتے ہیں اس کے علاوہ فرام ناؤ آن ہم لوگ ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں دیٹ از بی ایس سی ان کنسٹرکشن مینجمنٹ کنسٹرکشن مینجمنٹ اور ڈاکٹر فیضان آپ تو غالباً پروجیکٹ مینجمنٹ میں ایم ایس کر چکے ہیں تو اس کے متعلق ذرا مجھے بتائیے گا کیا کیسا فیلڈ ہے
6: جی بالکل جب میں یو ای ٹی لاہور میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر صرف تین ہی فیلڈس تھیں انجینئرنگ کی ایک اسٹرکچرل انجینئرنگ جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور ہائیڈرولکس انجینئرنگ لیکن میرا انٹرسٹ تھا پروجیکٹ مینجمنٹ سائڈ پہ تو اس کے لیے میں نے ماسٹرز آف انجینئرنگ مینجمنٹ کیا اور پھر پی ایچ ڈی کی امیرکا سے کنسٹرکشن مینجمنٹ میں تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کا انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اس کی لیکن آپ یہ اسٹیٹس دیکھیں تو حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سول انجینئرنگ کے گریجویٹس ہوتے ہیں جو چار سال کی انجینئرنگ کرتے ہیں وہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد 70-80% کنسٹرکشن مینجمنٹ کی جاب کرتے ہیں اور صرف 20-30% ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسپیشلائزڈ انجینئرنگ کی فیلڈس میں جاتے ہیں اور ان کا ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے ہمارے ہاں کہ ہم کنسٹرکشن مینجمنٹ کو اس طرح سے پڑھاتے نہیں. ایک تو الگ ڈگری ایگزسٹ نہیں کرتی اور اس کے علاوہ سول انجینئرنگ کے کریکولم میں بھی کنسٹرکشن مینجمنٹ کے کورسز اتنے زیادہ نہیں پڑھائے جاتے جتنے وہ اپلائی ہو رہے ہیں فیلڈ کے اندر. تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے یو سی پی کا کہ انہوں نے کنسٹرکشن مینجمنٹ کی ڈگری کا سوچا اور اس میں ڈیفینیٹلی ان کو کامیابی ہوگی بیکاز اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے فیلڈ کے اندر.
5: جی بہت بہت شکریہ. اسی کو آگے لے کے اگر ہم چلیں تو کنسٹرکشن مینجمنٹ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بہت بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے. ناٹ اونلی ان دی سول انجینئرنگ, اگر آپ باقی پروجیکٹس کو بھی دیکھیں تو ایون دیئر وی ریکوائر کنسٹرکشن مینجمنٹ اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلز. یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ میں بی ایس سی سول انجینئرنگ کے جو پروگرام ہے دیٹ از اکریڈیٹڈ ود پی سی ایٹ لیول 2. اٹ مینس دیٹ اٹ از واشنگٹن ریکارڈ اکریڈیٹڈ ڈگری. اب واشنگٹن ریکارڈ اکریڈیٹڈ ڈگری کا مطلب کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, یہ کافی لوگوں کو اس کی معلومات نہیں ہوتی. تو اس پر میں آپ کو مزید کچھ معلومات دیتا چلوں کہ واشنگٹن ایکارڈ ایک انٹرنیشنل ایکارڈ ہے, ایک انٹرنیشنل کنسورشیم ہے مختلف کنٹریز کا جس میں یو ایس, یو کے, آسٹریلیا, جاپان, کوریا اور مختلف بہت ساری مختلف یونیورسٹیز بھی آتی ہیں اور پاکستان بھی

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: اس ہنر کدا میں ہم صداکار بناتے ہیں۔ چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔
1: لاہور نمبر 1 ریڈیو اسٹیشن FM 92.6

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: FM 92.6 UCP کی دنیا کے پروگرام نئی دنیا میں خوش آمدید. جس طرح ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, اعظم آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا فائدے اور نقصانات ہیں بگ ڈیٹا کے. اس سے پہلے آپ نے تھوڑی سی انڈسٹری پہ بات کی کہ انڈسٹری میں بگ ڈیٹا کا کیا استعمال ہے اور انڈسٹری میں کس طرح سے بگ ڈیٹا کو استعمال کیا جاتا ہے.

اس ہنر کدا میں ہم صداکار بناتے ہیں۔ چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke din mein.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: نصرت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ ایک عہد ہے، ایک دور ہے پورا.
1: 20ویں صدی کے آخری حصے کو اپنی آواز کے سحر میں جکڑنے والے استاد نصرت فتح علی خان کی آواز پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنی. استاد نصرت فتح علی خان کی آواز کا جادو کسی کی روح پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی مخصوص زبان کا محتاج نہیں. ساز اور آواز سے نصرت کی روح اور دل کی ہم آہنگی کے باعث سننے والے ان کی آواز کے سحر میں کھو جایا کرتے تھے.

اپنے فن سے دنیا فتح کرنے والے استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصلہ آباد کے علاقے جھنگ بازار میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام پرویز تھا۔ صدیوں سے ان کا خاندان قوالی سے وابستہ تھا، اس لیے یہ فن ان کو ورثے میں ملا۔ نصرت کے والد انہیں قوال نہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ نصرت ڈاکٹر تو نہ بن سکے، مگر ان کی آواز بے چین دلوں کا قرار ضرور بن گئی۔

قوالی کے لیے سب سے بڑی خدمت ان کی یہی ہے نا کہ وہ آئندہ نہ جانے کتنے عرصے تک وہ ایک سمبل رہیں گے کہ قوال کیا ہوتا ہے اور قوالی کیسے گائی جاتی ہے۔

قوالی، گیت اور غزل کے میدان فتح کرنے کے بعد اگلا ٹارگٹ فلمی موسیقی تھا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے ہدایت کار شیکھر کپور کی فلم بینڈٹ کوئن سے بالی ووڈ میں اپنا اکاؤنٹ کھولا۔ اس فلم کا سحر انگیز میوزک سننے کے بعد بالی ووڈ کے تمام بڑے موسیقاروں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔

قوال کی حیثیت سے 125 آڈیو البم نصرت فتح علی خان کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جسے توڑنے والا شاید دور دور تک کوئی نہیں۔

روایتی قوالی سے ماڈرن موسیقی تک نصرت فتح علی خان کا سفر ہمیشہ زندہ رہنے والی تاریخ بن چکا ہے، جس کی آواز نے آج بھی دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ نصرت فتح علی خان کی آواز سے سجی غزلیں، گیت، عارفانہ کلام اور قوالیاں موسیقی میں روح کی غذا تلاش کرنے والوں کو ہمیشہ مسرور رکھیں گی۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.